No, daghang salamat sa paghatag igayon nga imong mahatagan og drama nga akong sigilanon. Magpaabot ko DJ. Kini na lamang si Raul ang imong letter sender. Villa ba?

0: Hello, hi sa atong mga pinanggang senior citizens, sa atong mga suking customers, labi na gyud sa atong mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgi inyong radyo aron daghantag makatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Kauban ang inyong higala sa radyo, ako ang inyong makabayan JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera, o mas nailhan nato nga malunggay or kamunggay. Daghan kini sa mga tropical ang climate nga country o sa Southeast Asia, naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, adis Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mao na malunggay, daghan andiri sa Pilipinas og superfood ka na. Usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamide nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver o natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mao na kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon or ginainom duna ginay sagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss di na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid, mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw magid nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic o antibacterial. Dali lang po't maulian ang imuhang saman. Tungod ni ini mga kaigsunan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart-friendly yun ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy na. Tungod kay ang usa sa mga sagol ni ini, ang Moringa Oleifera. O diba? Ang malunggay. Maunang lami gigayo nga ito ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangustine, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins og mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton og pangitaon, i-rekomendar sa imong kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan og mga kabarangay diha mga higala, no, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa og i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakaduol nga butika, pangitaa, palita, i-rekomendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa ato mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, humana naman diya nga ito ang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon ninyong higala sa radyo, higala sa kahimsog, makabayan JJ, amping, og daghang salamat.
1: Okay, mga palanggaw, ano ba't yung oras, mga igsuon, aron nga magpadayon sa unahan, mga higala? Daghan! Og daghan, og daghan, gaayong salamat, mga igsuon. Hoy! Huwag ba napunta po hong mag-uban-uban? Nagang salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Salamat mga higala. God bless us all. Magpito-pito capsule, magpito-pito Coffermex and Mimo Pro Plus for kids o kuman pang produkto sa Melbourne. Apan kewa na magiti oras mga higala. Ako na lamang mag-aingon sa ato ang letter sender. Para sa tuang sender na to is usa ka kuyaw kaayo ang nahitabo sa mga kinabuhi nimo. Diliti ang mga problema o mga pagsulay nga niabot sa mga kinabuhi nimo. Apan nakahaya nimo nganuman maayo magud kang tao. Ang maayong tao dali ra makakuha og solusyon. Ang maayong tao nga dunay kahadlok sa Ginoo dili gud magpatintal sa mga sayop o mali ng mga binuhatan. Unsa man ang tintal? Wala ka na tintal nga dili na maitugaan ang imong bagong live-in partner. Wala ka nagpatintal nga imong itago ang tanan aron dili mahatagan o hustisya ang imong dati ni mong asawa. Kaya maskin balihon pa ang kalibutan, mawala pa sa lae, diris kalibutan ni mong dati ni mong asawa, maskin pagbalihon, puti pang uwak, asawa gihapon ni Motus siya. Kaya mautos siya ang orihinal ni mga asawa. Apan lagi kawa mamuang nagkasinabot. Apan, nahimuot ang Diyos dagin ni mga naman. Bisan pa man nakasaa mong dua, apan imo gihapon gihatagan og justisya ang kamatayon sa dati ng mga asawa. Imong gipapriso ang imong bagong live-in karon. Ingon ana ang nahigugma. Diba? Ana ang nahigugma sa Ginoo. So, padayon na ka na ang imuhang pagkamahadlokon sa Dios. Kaya maabot ang panahon ang tanan nimong mga pangandoy ihatag gina sa Ginoo. Tama na gibuhat nimo nga imong ipapreso nimo imuhang live-in karon. Unya dapat giniya nga atubangon na iya nga kaso wag atubangon gina niya iyang problema nga gibuhat. Gituyo na sa Ginoo nga mahubog siguro mo atong gabi-o na aron nga mabasahan nimo ang text nga naa sa cellphone sa bago nimong babae. So kana lang sender. Susunod, amping kanunay, pamilya og tarong nga babae. Ayon ang babae nga mamamatay tao. Kanang patay na patay sa gugma niya nimo. Ang maon, ang maoy ni mo'y pangitaon. Ha? Ang maoy pangitaon ni mo. Kala lang sinder, nagagang salamat. Pasinsa na kanga-nga ko mga palangga tungod kay basta Biyernes gani mga igsoon. Hapit na gini masalapid akong dila. Ayoy! Lunes, padulong Sabado, drama biyata. Ayoy! Lima ka programa na to mga palangga. Ayoy! Kala lang sinder, nagagang salamat. God bless and mabuhay kayong lahat. Mwah!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod, Batod, Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo na lang migawas-gawas ka na sa kwarto, Josima. Maayo ka na. Kay dili gyud healthy nga kanunay ka lang magkulong sa sud.
1: Pasaylo ako ninyo. Nga natagan ko kamog kahasol, Pa Fredo.
0: Nakasabot kami, Josima. Pero dili mo usab kami mabasol kun mubati og tumang kabalaka bahin nimo.
1: Nauna-una ko. Kinala mo padayon ko sa unahan.
0: Maayo kun mao ka na.
1: Pero labi na kong dili sab ninyo mabasol. Nga hangtod karon pa. Padayon gihapon kong naglaom.
0: Nga unsa?
1: Nga mo balik sa Hector.

0: Wa gyud makatupong sa kabuutan og kamasinabtanon ni Sir Dalton. Gisabot ka lang gihapon niya. Og maayo na lang kay karon mobalik ka na gyud sa imong trabaho. Nauaw ko ni Sir Dalton, mamo. Pero nining akong pagbalik karon, maninguha ko nga ma-okay na ko. Pero at the same time, padayon nga mag-ilusyon nga magkauli ka mo si Hector, mauba.
1: Ako siyang bana, mamo. Dili man tingali daotan nga i-appeal ko kanunay sa akong pag-ampo nga magkabalik kami.
0: Ahusto ka. Pero nahibaw ka sab nga kung padayon kang maghuna-huna o maglaom niya, dili ka gyud ma-okay bisan kanusa. Kay dili mo man tabangan ang imong kaugalingon nga maka-move on ka, Josima.

0: Thank you kay mibalik ka na sa imong trabaho, Josima.
1: Salamat sab sa padayon nga pagdawat, Sir Dalton. Abusada na kaayo ko sa imong kaayo.
0: No. Nakasabot ko nimo. Nakasabot kaayo ko. Usa ning mga adlawa, ma-okay ka ra. Uban usab ka na sa pag-ampo.
1: Kanunay kong giampo sa Ginoo nga makapadayon ko, Sir Dalton. Nalupigon ko ang kasakit. Nga makigbato ko sa among kaminyo ni Hector. Makapadayon ko sa gugma ug perming mo sakripisyo. Pero karon nasayod na ko. Nga usahay, dili na kinahanglan mo survive.
0: Ha?
1: Usahay, simple lang nga ihatag mo ang tanan hangtod nga wa na'y mahibili nimo. Bisan sakit.
0: Josima.

0: makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ano nabati ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Karawan mo hatag na ta sa itong mga bulawanon nga huna-huna atong mga tambag. Pero before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot. Smile, smile, smile, and you can never go wrong. Diba? Anyway, Josima, salamat gid kaayo sa pagpadangat sa imuhang kaagi natapos sa kita sa pag-feature sa kinatibukan sa imuhang revelasyon. Well, manambag na tagpinalive. Alang sa mga asawa nga biyaan o mga gipang biyaan nga mga asawa pero padayon gyapong nagmahal, labi na nimo, Josima. Hindi mo kailangang piliting mawala agad ang pagmamahal para makapagpatuloy sa buhay. Usahay man gud, may mga tao nga gimahal gihapon nato bisag nahibaw ta nga dili nato sila mamahimo na nga ikauban sa kinabuhi. At hindi yon kahinaan, dili na weakness. Kay ang importante, makatunan nimo nga magmahal nga wa na kinahanglanan nga gub-on nimo ang imong kaugalingon. Ang pangutana nga kun unsaon ba nga magpadayon ka sa kinabuhi, pinaagi sa gugma, kung ang gugma nga imong gibati maoras sa gahatag nimo kasakit. Ang tubag, ayaw buhata nga himuon nimong measurement or sukdanan ang importansya sa gugma nga sakit nga ginahatag sa usa ka tawo. Oo, nasakitan ka tuod kay nagmahal ka, pero ang gugma manggod mismo dili nimo kalaban, dili nimo kaaway. Ang sakit lang kay ang pagmahal sa tawo nga di nakakaya pang mahalon in return, di nakakaya pang panggaon or ampingan o barugan ang imong paghigugma nga dunia or ang paghigugma niya dapat diha para nimo. Sakit gid na kay wa naman, hindi na kasi naaayon sa kagustuhan mo. Mao na nga karon imong sulayan nga ibalhi nimo, itakli nimo ang imong pagmahal nga ginahatag nimo nga dunia paingon sa imong kaugalingon. Diba? Kay wa man ang magpasabot nga kalimta nagdayon nimo siya. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magalit. Maaari mo pa rin naman siyang mahalin sa malayo, pero huwag mo nang hayaan pang ang pagmamahal na yon ang dahilan para sa pang-adaw-adlaw nga imong ma-feel ang pain diya sa imong kaugalingon. Ang next kapangutana ko, unsaon nga mabalik ang kanhi nga ikaw? Dili na kinahanglan pa nga pangitaon nimo ang kaning ikaw o ibalik nimo yung kaugalingon sa kanhi nga ikaw. Pwede nga dili ka na mamahimong eksakto sama sa kanhi, pero pwede ka nga mamahimong mas ligon, mas mag-amping, ug mas tibuok kung itandi sa milabay nga ikaw. So magsugod ka sa pinakagamay nga butang. Matulog ka kung gikapoy, mukaon ka kung gigutom. Mugawas ka sa bahay para malingaw, magkikistorya ka sa mga tao nga imuhang yatagan og trust or pagsalig. Balikan nimo tong mga butang nga kanhi nimong ginabuhat nga gusto gyud nimong buhaton nga nakalimtan nimo imong gipadaplin tungod kay nahigugma ka. Mukatawa ka bisan usahay lang, ayo idaw sa imong kaugalingon nga malipay. Muhila ka kung kikinahanglan, pero ayo ikauaw ang mga adlaw nga dili ka okay. Og labaw sa tanan, ayaw ipumugos nga pangutan-on nimo imong kaugalingon, bakit hindi ako ang pinili niya? Mas importante ngayong ipangutana, kailan ko naman pipiliin ang sarili ko? Yun, dahil may buhay pa sa iyo pagkatapos ng pag-alis ni Hector. So na yung mga kabuntagon nga mumata ka nga, dili na siya ang una ni mong ginahuna-huna. May mga adlaw nga makatawa na lang ka, nga ka nang dili pinugos. Ug muabot pagayod ang panahon nga mahinumduman ni mo ang tanan nga imong naagian nga kauban si Hector, nga di na mubugat pang imong dughan, di ka na masakitan, makatawa ka na lang. So hindi mo kailangang tumigil magmahal para gumaling. Kailangan mo lamang matutong wag nang mawala ang sarili mo habang nagmamahal. Og imong hinumduman ng bonggang-bongga, timan-i ha, timan-i, timan-i gyud. Hoy, timan-i. Hindi ka iniwan upang mawala ng halaga. Gibiyaan ka sa usa ka taong imong gipili, pero gipili niya nga magpalayo, pero hindi nito binabawasan ang iyong halaga bilang tao, bilang asawa at bilang isang pusong marunong magmahal. Pilia nga mabuhi ka. Pilia nga mamaayo ka. Pilia nga mamahimo kang magmalipayon sa imong kaugalingon. Dili tungod kay nakalimtan nimo siya, kundili mahinumduman nimo nga doon na pa'y kaugalingon nimo nga nanginhanglan pa nga mas mahalon nimo kaysa mahalon nimo o kaysa sa pagmahal nimo sa laing tao. Ganon. So, muabot ang adlaw nga hindi mo na kailangang hihilinging bumalik si Hector. hihilingin mo na lamang na huwag ka nang bumalik sa version sa imong kaugalingon nga perming masakitan. Ug diha, magsugod ang tinuod nga pag-alim sa samad sa kasing-kasing. Anyway, dagang salamat. Good luck and God bless you, Josima. Salamat sa kamakabuhay sa pagpaminaw. Sa masunod nga episode sa atong tulumanon, ang tabayan na ng bag-una sab nga revelasyon. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1431.

0: salamat sa pagtubay sa atong tambagi ko Lady Battle program. Yan ang mga paabot ka makabuhay nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ayaw pagpakihigala sa mga tao nga init ug-o ug daling masuko. Tingali unyag makat-on ka sa ilang batasan ug dili ka na makabiya ni ana. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa panultihon 22 bersikulo 24 ngadto na sa 25. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus
2: 1204.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namung nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.